anden mand. Ønne ånder han tub for med græs. Der havde blås med det krogligt gjort en tydelkønt. Og der var der jo den næskans plads. Og der rasslede med den der så gængende kantsten. Und der